slišaje. Gigi Migi, to se meni mnogo sviđi. Ajde dođi, bliže priđi, učit ću te

nekih izvanrednih situacija što se tiče naše županije i tu našeg okruženja nema na stranicama HAK-a. I bolje da nema, jer to su uglavnom ili neki kvarovi ili prometne nesreće.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Eric Clapton, 1987.